Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi. He scored.
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: in. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Okey, kita nak berehat seketika. Lepas kita sambung lagi bersama dengan tetamu saya, iaitu Dr. Muhammad Izhar bin Muzaldin, Pegawai Perubatan Unit Kawalan Bawaan Vektor PKD JB. Okey, selepas ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, RM5 juta naik taraf kuartus PDRM Parit Perupok. PRN Johor PH pertaruh 56 calon, 80% muka baharu. Berita sepenuhnya. Pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail berkenan menerima mengadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Bukit Tungku, Kuala Lumpur pada semalam. Menerusi hantaran Facebook baginda, Tengku Mahkota Ismail bersama Perdana Menteri bertukar pandangan berhubung keperluan komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan negeri Johor demi kesejahteraan rakyat. Baginda turut berterima kasih atas hubungan erat Kerajaan Johor dan Kerajaan Persekutuan. Kerajaan negeri memperuntukkan RM5 juta bagi kerja-kerja naik taraf dan pembaikan kuartus PDRM Parit Perupok Muar. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata peruntukan itu melibatkan pembaikan 4 blok kuartus iaitu G2 hingga G5 selepas mendapati kerosakan lebih serius termasuk melibatkan bumbung, struktur bangunan, sistem elektrik dan paip. Menurut beliau, peruntukan awal sebanyak RM1 juta yang diluluskan sebelum ini ditambah RM4 juta lagi bagi memastikan keselesaan dan keselamatan penghuni khususnya keluarga anggota PDRM. Tambahnya, walaupun penyelenggaraan kuartus tersebut bukan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, kebajikan rakyat akan terus diberikan perhatian demi kesejahteraan bangsa Johor. Pakatan Harapan PH mengumumkan senarai 56 calon yang akan bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusinya, Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata hampir 80% daripada calon yang diketengahkan merupakan muka baharu selaras usaha gabungan itu menampilkan kepimpinan generasi baharu yang berwibawa dan dekat dengan rakyat. Manakala baki calon terdiri daripada pemimpin berpengalaman termasuk bekas Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik yang akan bertanding di Dun Puteri Wangsa. Selain dua ahli parlimen dan beberapa bekas ADUN, pengumuman senarai calon itu dibuat pada majlis pengumuman calon Pakatan Harapan bagi PRN Johor ke-16 di Bukit Gambir, Tangkak semalam. Pengoperasian lampu isyarat pintar berasaskan teknologi kecerdasan buatan virtual loop di 3 persimpangan utama di Kulai berjaya mengurangkan barisan trafik pada waktu puncak pagi hingga 36%. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Muhammad Syukur berkata, kesesakan trafik pada waktu puncak petang pula berkurangan sehingga 33%. Masa perjalanan waktu puncak pagi juga berkurangan 4 minit, manakala waktu puncak petang berkurangan lebih 5 minit. Sistem lampu isyarat pintar itu mengoptimumkan tempoh lampu hijau secara automatik mengikut aliran trafik semasa bagi memastikan pergerakan kenderaan lancar dan teratur. Seramai 180 tahanan warga asing yang ditempatkan di Depot Immigration Pekan Anas diantar pulang ke negara asal masing-masing sepanjang minggu ketiga Jun 2026. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Johor memaklumkan antara tahanan yang dihantar pulang terdiri daripada 132 warga Myanmar, 22 warga Bangladesh, 12 warga Vietnam, selain 9 warga Thailand, 2 warga Nepal serta masing-masing seorang warga Sri Lanka, China dan Singapura. Proses penghantaran pulang dilaksanakan melalui di Lapangan Terbang Antarabangsa KLIA1, KLIA2 Lapangan Terbang Antarabangsa Senai dan Komplek ICQS Bangunan Sultan Iskandar. Kesemua tahanan telah selesai menjalani hukuman atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Immigration 1959, Palang 63, Kanun Kesesaan dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita yang disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

23 Jun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan pengerusi majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Berikut disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 7.14 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.15 malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.16 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 7.20 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Johor FM.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Berikut disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu 28 Pemanggil 8.29 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.31 malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.32 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 8.36 malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Johor FM.

pilihan pendengar menerusi segmen Zon Seleksi. Jadi anda dah hantar lagu ke belum? Kalau belum, boleh WhatsApp saya sekarang 012-930-1019. Nanti sempat akan saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jom kita teruskan hiburan di GFM Permata Selatan, Melodi Permata.

23 Jun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan pengerusi majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

Sebab JFM Pemata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor, baru saja berlalu lagu Portrait daripada Hakim and the Magistrate. Jadi bahasa Johor semua, harap anda semua okey dan terus kekal cergas kerana masih banyak lagi peluang 6 bola sepak yang akan berlangsung. Pastinya malam ni siapa tim England, jangan lupa anda boleh saksikan England, okey, akan beraksi pada malam ini. Dan kalau semalam saya sempat menyaksikan perlawanan France menentang Iraq, menang 3-0. So Argentina menang rasa 2-0 dengan Australia ke mana tu kan. Dan ada banyak lagi perlawanan, anda boleh saksikan semua perlawanan bola sepak Piala Dunia di RTM, okay, di saluran RTM Klik dan juga di saluran TV OK dan juga Sukan RTM. Baik, jom kita teruskan hiburan untuk 3 lagu yang terakhir jam ini. Di jam yang keempat ni saya nak teruskan permintaan datangnya daripada Hadi Miswan yang berada di Rengat Batu Pahat. Katanya dah lama tak dengar lagu ni. DJ boleh tak putarkan lagu Menyesal Sixth Sense? Ha, okay. Jadi saya tanya tadi, ada perkara yang disesalkan ke? Dia kata tak ada. Tapi dia kata suka dengan lagu ni. Baik, lepas ni saya akan tunaikan permintaan anda. Kemudiannya, Miss Panawi nak lagu daripada kumpulan Screen, Orang Yang Kusayang-Sayang. Dan ni Abang Lori kita, okay, Abang Jawa Mahmud kita nak lagu Sweet Child Om daripada kumpulan Guns N' Roses. So, kaya berani JFM Pemata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata, pukul 9.15 minit pagi, hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, 11.23 minit malam tu tadi lagu Fantasia Bulan Madu. Ada yang tarik vokal ke tu? Ataupun hanya mendengar di cuncun radio saja, ataupun apa saja yang anda lakukan. Semoga anda happy. Okay? Baik, selepas ini saya tunjukkan permintaan datangnya daripada Izian Arifin nak lagu Kau Tetap Dalam Anganku daripada Aziz. Alung Syafiq nak lagu Warkah Buat Kekasih daripada Penawis. Nur Halim Kota Jaya nak lagu Okey Dan Jiwa daripada Awi tadi. Minta lagu Awi tadi eh. Dan jom kita dengarkan lagu ini permintaan Nur Azlin yang berada di Desa Rahmat. Pun nak memberi

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Bunyi Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: ini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkit daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: janji. Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Apa itu influenza?
1: Influenza atau flu adalah penyakit berjangkit disebabkan oleh virus influenza. Terdapat tiga jenis virus influenza iaitu A, B dan C. Ketiga-tiga virus ini boleh menjangkiti manusia. Virus influenza A adalah virus yang paling berbahaya kerana boleh menjangkiti haiwan dan manusia. Ia tersebar melalui titisan cecair dari mulut dan hidung ketika bercakap, bersin atau batuk. Virus ini seterusnya masuk ke dalam badan melalui saluran pernafasan.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
3: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
4: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegau.
3: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Mykat kekang ketirisan diesel. 22 juta ringgit dilulus perkukuh AKPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: played. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Surah je dalam hidup saya. Saya tak pernah ada orang lain.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata, pukul 9.15 pagi, hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Tajuk Berita.
1: Baik, menghampiri 7.47 minit pagi, kami nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita.
2: Ya, klik tajuk berita. 70% penghuni penjara terlibat kes dadah. Hampir 70% daripada 87,000 penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara ketika ini terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Menteri Dalam Negeri berkata keadaan itu mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah di negara ini.
1: Lagi perkongsian banyak cerita berkenaan dengan bola kita kongsikan.
2: Saya kongsikan boleh Suzy Ini berkenaan dengan lampu solar. Lebih 25 juta ringgit diperuntukkan untuk pemasangan lampu solar LED di 32 lokasi berisiko kemalangan di seluruh negara. Menerusi program pantau madani meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya terutama pada waktu malam itu, memberi tumpuan kepada lokasi titik hitam ataupun black spot dan kawasan yang merekodkan kadar kemalangan tinggi berdasarkan analisis kemalangan pada waktu malam. Projek ini dibiayai sepenuhnya menerusi peruntukan dalaman Lembaga Berhaya Malaysia. Itu merupakan antara inisiatif berimpak tinggi yang diumumkan oleh Perdana Menteri dalam Belanjawan 2026.
1: Berita luar negara, Trump dakwa Iran setuju benarkan semula pemeriksa nuklear, di mana Donald Trump mendakwa bahawa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk membenarkan pemeriksaan nuklear kembali ke negara itu selain mengumumkan bahawa tentera laut Amerika Syarikat tidak lagi akan menyekat Selat Hormuz.
2: Lagi cerita ini luar negara juga Suzy. Lebih 5,300 terperangkap di pusat penipuan siber sempadan Myanmar, Thailand. 5,300 individu masih terperangkap di pusat penipuan dalam Thailand di kawasan sempadan Myanmar, Thailand lebih setahun selepas operasi besar-besaran menyelamatkan ribuan mangsa dilakukan di rantau itu. Antara yang terlibat termasuk kira-kira 1,600 warga China, 200 warga Myanmar, 20 warga Thailand serta warga dari pelbagai negara termasuk Malaysia, Filipina, negara Afrika dan Amerika Latin.
1: Saya masih lagi nak berada dekat luar negara, di mana Perancis catat hari paling panas sejak rekod bermula. Perancis mencatatkan hari paling panas sejak suhu mula direkodkan pada tahun 1947. Ini menurut agensi cuaca kebangsaan negara itu.
2: Ya, tahulah pakai jersey Perancis.
1: Baik, kita nak berhenti rehat dan seketika. Ini dia Dalam Diam, Mojah Hafiz, Zinakal dan juga Zamir Haris.
2: Terus dengarkan
1: Johor FM.